Comings fra 19. Op ad listen går den denne single her fra Annie Lennox og Dave Stewart. Og så er det David Bowie fra 24 til 16. Det tredje uge har det med singlen her Underground.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Retro Top 40, Radio Alfa. Nummer 12.

0: Vi er inde i en ny time, startet med plads nummer 12, Status Quo og Rolling Home, og så var det Genesis her med Phil Collins' Invisible Touch på en 11. plads. Vi skal i top 10, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Nedtælling selvfølgelig fra 20 til 11.20. Electric Light Orchestra, Elo, So Serious, Strangers by Night, CC Cats var 19, og 18, Erasure, Ola Moore. When Tomorrow Comes, Eurythmics 17, 16, David Bowie, Underground, og Schoolgirl med Kim Wilde var 15. 14, Modern Talking, Atlantis is Calling, SOS for Love, og så Dance With Me med Alphaville, der var 13 på en 12. plads, Status Quo, Rolling Home, og så nummer 11, Genesis og The Invisible Touch. Vi er i top 10 på 10. pladsen op fra 15, Chris Norman, tidligere forsanger i Smokey, med en solo single her, Midnight Lady.